Kilala. Kilala. Mä oon välissä ennenkään mä valassa. Se kreinä kai mä vatsu saan kamara. Se kreinä kai patsiske pomispara.